fredag morgen, og vi gleder oss over at dagen har ankommet. Dessverre så sier værmeldingen at det ikke skal bli så fantastisk vær over helgen, og det både skyer og fare for regn de fleste steder I dag. Så vi får ta det inn over oss, og være glad for det vi har fått. Det kommer nok sol igjen, skal du si. Jeg en av mange som følger

0: Er det sånn? Det er helst Iran som gjør det, kanskje.
1: Ja, de henger jo folk bare for gøy, ja. Så det er jo greit. Ja.
0: Men vi kan ta... Det er sånn der andre feirer med fyrverkeri, feirer de med noe henging.
1: Ja, vi tar for seg litt av det.
0: Men nå var det Irak, da.
1: Ja, Irak. Det er med...
0: kanskje ikke noe bedre, vet
1: jeg. Nei, men vi kan jo ta med oss da, som en, på slutten her, at det første barnet blir unnfanget i Norge ved kunstig befruktning på regionssykehuset i Trondheim. I 1984, på dagen i dag. Det har nå på en måte hjulpet en del folk da, vil jeg tro.
0: Husker du Felix Baumgartner?
1: Ja.
0: Han døde på dagen i dag. Det var han som hoppet ifra. Høyt, hva det var egentlig?
1: Ja, det var jo ute i atmosfæren, tror du.
0: Ja.
1: Jeg tror han hadde 8-9 minutter i fritt fall.
0: Han hadde en hastighet på over 1300 kilometer i timen.
1: Tenk å dette i 8-9 minutter.
0: Ja.
1: Det var en rar opplevelse.
0: Han hoppet ifra stratosfæren.
1: Ja,
0: det er... 38.969 meter.
1: Det er langt det.
0: Ja, veldig langt.
1: Det er snart 4 mil.
0: Men at det var tilbake i 2012.
1: Men kan du da...
0: Jeg husker jo så godt.
1: Hvis du da tar for deg... Ja, han sto der, vet du, med den Red Bull-hjelmen sin. Men hvis du da tar for deg hvilken måte han døde på, ja. Så er det smått absurd.
0: Ja, hva døde han på?
1: Han døde i hangglider-ulykke, men han traff et basseng.
0: Ja, er det sånn, ja.
1: Men de som holder på med sånne ting, de ender ofte sånn.
0: Ja, det gjør det.
1: Har du vist det?
0: Det går, altså, de gir seg aldri, så det på et tidspunkt så går det for langt.
1: Men det skulle være...
0: Vel, det var dagen i dag.
1: Ja.

0: Velkommen inn i sommerlunchmix, den siste denne uka. Skal ikke søke for at vi begge to i neste uke?
1: Nei, det vil jeg tro, faktisk. Ja. Hvis vi med helse, så får vi tro på det. Jeg har kjent litt på en sånn, aldri så liten sånn, kribling i halsen her nå. Mm. Kan det være aircondition i bil og sånt som gjør dette her nå?
0: Har du kribling i halsen?
1: Ja, liksom, nesten som blir litt forkjølet.
0: Ja,
1: kan det være noe sånt, tror du?
0: Ja.
1: Sterk varme ute, og så går du inn i en bil som iskall og sånn.
0: Mm.
1: Var det interessant for deg? No?
0: Nei, men det litt sånn typisk. Det jo sånn du, det jo sånn alle som heter siden ja. Opplever, for da kjører du på aircondition på natta.
1: Får det, vet du.
0: Så våkner du med kribling i halsen.
1: Ja,
0: det er kanskje ikke så rart at du får det, for at veldig ofte nå, og hvis man inne, så sitter man konstant i trekk nå, for alle vinduer står jo oppe,
1: uansett
0: hvor du i huset. Så altså, det ikke unormalt, tror jeg, at den får litt sånn skurring.
1: Nei, det har vært noe greier.
0: Du må være på oppsvettet, for du skal jo da sjunge i kveld.
1: Ja, jeg skal det. Mm. Ja, så det blir jo...
0: Må få i deg litt sånn... Hva er det hette for noen der rota som du kan spise ingefær?
1: Ingefær, ja.
0: Ta deg en ingefær-shot.
1: Ja, det kanskje det som skal til, ja.
0: Ja, kjennes opp litt.
1: Det liksom ikke lite synging heller, sånn. Nei, det typisk,
0: full pakke.
1: Full pakke.
0: Nei, vi satser på at det går greit.
1: Ja da, men vi i gang,
0: Florian. Ja,

0: En ting vi må ta tak I, Frode, det solskam ute og går.
1: Solskam?
0: Ja, okay. Det solskam. Ja. De har jo blitt et ord med forskjellige sånne, å dra en skam I forskjellige retninger. Mm. Det har vært sånn flyskam, og det har vært mye rart. Nå det solskam, som de da griper fattig. Psykolog Ragnhild Bang-Nes, sier at det bare tull å følge på solskam. Og hva tror du da solskam
1: Ingen, altså, du for du skammer deg for meg, for du redd for å bli solbrent, altså, det noe sånn at du...
0: Det at du, du frykter for at noen ser rart på deg, hvis ikke du ute når det sol.
1: Åh, ja, sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja, så du føler nesten tvunget ut av sola, liksom?
0: Helt korrekt. Det er solskam.
1: Det jo fornuftig.
0: Det liksom at man må ut I varmen, forventningspress om å bruke soldagene. Men det jo litt sånn, vet du. Herregud, sitter du inne? Ja, jeg gjør det faktisk. Det jo ikke så mange dager vi har av sol, det må jo ut over. Og så tenker jeg med meg selv, hvorfor det? Jeg konstaterer at det varmt og fint ute, men hva skal jeg gjøre ute da, når jeg ikke har lyst til å være ute? Ja. Akkurat nå har jeg lyst til å være inne på sofaen litt, slappa litt.
1: Sofaen godt.
0: Ja.
1: Nei, jeg mye ute, men jeg må jo innom være mye I skyggen.
0: Ja, men da kan du jo like
1: å være inne, da. Jeg sitter nesten og svetter I skyggen, og da tenker jeg, da orker jeg I hvert fall ikke sitte I sola.
0: Men du har lyst til å slappe litt inne og få litt en annen luft. Ja. Men da skal du følge på skam.
1: Men må du følge på skam hvis den sier I skyggen også? Eller?
0: Nei da.
1: Det går greit, det?
0: Nei, det går fint.
1: Okay.
0: Du må bare være ute.
1: Okay.
0: For hvis du inne, så du løk.
1: Ja.
0: Sånn det blitt.
1: Okay.
0: Og det jo ikke bra det da.
1: Nei.
0: Altså, det bare idiotisk. Dette her, denne følelsen har jo utlendighet, så han har fått navnet Sunshine Guilt.
1: Ok.
0: Vi må ut altså fordi at enkelte synes at vi må det
1: ja.
0: Eller så får du solskam tenk på alle de som sitter ute da, og egentlig har det fælt
1: ja.
0: Min mor for eksempel når hun levde var ikke snakk om
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke komme en solstråle hun var kvit som en kefirflaske da, men, ja, ja. Men likevel det skulle ikke komme en solstråle der
1: Men det jo egentlig veldig fascinerende, det for jeg leste om noen ungdom I går, som altså sånn hudlege og sånne ting, de var ikke så begeistret for at den trenden de så nå, for nå det jo UV-en de går etter.
0: Ja, det det.
1: Hva slags UV de da? For hvis det var under 3 I UV, så brukte de ikke solkrem.
0: Nei.
1: For vi må jo bli brune.
0: Åja, selvfølgelig, ja. For dette UV-greia, det kom over I fjor,
1: ja.
0: Og det var sønneren min det, sammen med sine kjærester, som liksom begynte å dra frem UV.
1: Ja.
0: Og tenkte, UV? Hva tid ble jeg opptatt av UV? Ja, nå jeg ganske sterk UV, altså.
1: Ja.
0: Fordi det hadde da kjæresten sagt.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, du som står og tisser, du må da I alle dager få lov til å... Du må jo for svarte slutte å snakke
1: om UV. Jeg vet ikke hva de har begynt å sette seg nå.
0: Ja, det tror jeg de har.
1: Ja. Enkelt, for det sikkert fått beskjed, vet du, en bedre halvdel om at slutt å stå når du tisser og blir så søl.
0: Ja,
1: så du må jo sitte.
0: Ja, og da svarer de ja, kjære, det skal jeg gjøre.
1: Selvfølgelig, kjære.
0: Hallo,
1: vet du forresten hvor mye UV er på?
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, når han serverte det her, når sønnen min serverte det I fjor, ja, men nå var det over 4 UV, altså. Da kikket jeg på det, og tenkte jeg,
1: ja. Hva skjedde?
0: Hvor ble det sønnen min?
1: Ja. Mot han veien?
0: Ja. I alle dager. Nei, det forandrer seg.
1: Men det litt fascinerende egentlig på et vis det der med at den skal bli så brun.
0: Ja.
1: Altså så bruker den resten av året på å være litt uenig I alle de innvandrere som kommer til land med forskjellige hudfarver.
0: Ja, ja. Vet du, når du ser de, så er det sånn du forfekter å bli selv.
1: Ja, ikke sant? Er ikke det veldig rart?
0: Kan du bestemme deg snart, eller?
1: Ja, ja, ja. Det veldig snodig.
0: Nei, det veldig, veldig rart. Men UV, altså, det blitt en ting, da.
1: Michael Jackson gikk jo stikk motsatt vei, for han var mørk og ville bli lys.
0: Ja, han gjorde det. Han lyktes nesten, så det jo han.
1: Ja, han gjorde det.
0: Nei, det veldig rart.
1: Ja.
0: Men, ta en dag, den psykologen her da, sier jo det at man må ta en dag på sofaen. Det gjør ingenting.
1: Ja, nei, og vær så snill, ikke føl på skam for det, da.
0: Nei.

0: Tror det vi skal til Italia. Italia er jo da en, et sted som lager mye kvalitetsvarer da, faktisk. Ost er en av de, og parmesan. Ja, bruker du mye parmesan?
1: Nei.
0: Det jo ikke heller.
1: Det burde være nesten aldri, tror
0: jeg. Nei, det hører jo til da, i forskjellige sånne spagettiretter og sånt, det skal være parmesan. Mm. Det går jo ikke an å kutte parmesan med ostøvel, tror jeg.
1: Det burde jo sånn rasp da.
0: Det burde jo rasp til det, vet du. Men nå får de ikke lage parmesan. Mm. Eller de greier ikke å holde kuen kjølig, for, så de produserer ikke melk.
1: De blir for slapp i varmen.
0: Ja, de eter ikke. Dyrene spiser mindre, de hviler mer og produserer opp til 10% mindre melk, som en av de viktigste ingrediensene i parmesan, og dessen så har strømprisen gått opp og sånt nå, altså det 30% økt strømforbruk for å holde kuen kjølig og alt mulig og sånt, så det
1: varme. Lite parmesan altså.
0: Ja.
1: Ser det bare egentlig hjemme opp, vi har en katt som da er nå... Han beveger seg kanskje 2 meter, og så ligger han ut, da er det 1 meter katt på det gulvet.
0: Ja.
1: Og så går det noen minutter, så plutselig ligger det 1 meter katt på et annet gulv. Ja, altså, han bare går litt fra rom til rom og legger seg strag ut.
0: Ja, de
1: blir jo slått ut av varmen, de.
0: Ja, blir varm, de, jeg vil slå ut. Denne her parmesan, da, den skal jo da lagres i, eller minst 8 måneder etter noe sånt da. Mhm. Nei, minst 12 måneder skal den lagres. Det fører meg, for jeg har ofte tenkt på når de som lager sånn 12 år gamle whisky,
1: ja.
0: Var solgt de første 12 årene.
1: Nei, men det klart, de har jo holdt på da, så de har jo hvert år, så får de jo nye. Altså de som... de første, når det ble dannet, ja.
0: Ja.
1: Nei, det klart, det litt magre år i forbindelse.
0: Ja, det 12 magre år, da, for det første 12-åringen.
1: Kan være du har importert noe fra en nabo som har holdt på litt lenger, eller sånn.
0: Godt, ja. Ja, altså. Nei, vi får jo håpe, altså, jeg bryr meg ikke så fælt mye om parmesan, for
1: det. Nei, det veldig lite parmesan, ja. Men det klart, at hvis det går utover Norwegian-osten,
0: ja, det går ikke.
1: Kan ikke la Norwegian-osten?
0: Nei, altså, hvis de toucher Norwegian-osten, ja. da må man...
1: Den er dyr nok som han er.
0: Ja, det er det.
1: Trenger ikke den,
0: Norwegian. Nei, egentlig sånn verdt hver krone.
1: Ja, det er gæren.

0: Da har vi kommet oss til endes av uken, I hvert fall radiouken og sommerlunchmiksen. Ja, evaluering av dagens sending, helt på det jevne, kanskje?
1: Ja.
0: Og gjør det i går.
1: Ja, vi var artig her i går.
0: Ja, men, gjør
1: det
0: i går.
1: Men det klart at det jo ikke hver dag man får sånne saker I fanget.
0: Nei.
1: Men for det helg. Jeg skal ut og synge I helgen.
0: Ja, du skal det. Lykke til med det.
1: Takk for det. Du skal gjøre hva? Tenk
0: på
1: å kose deg på øen.
0: Nei, det tror jeg. I dag tror jeg skal slappe av litt. Som ellers. Nei, forresten, jeg skal jo på Sabeltan I kveld.
1: Det har
0: jeg
1: skal du det, ja?
0: Skal på Snabeltan. Og så skal jeg på startkamp I morgen.
1: Ja, ja. Ja men da jo helga gått I gang den.
0: Ja, det gått I gang. Det gått I gang. Og så det jo VM-final på søndag.
1: Ja, det har du.
0: Det var den helgen.
1: Det var den. Vi høres til mandag.
0: Ja, det.
1: God helg da, dere.
0: Hei, håp.

Jeg kan skrive under på at lover man noe til et barn, så glemmes det ikke. Og det kan antagelig min far gjøre også, for når jeg var barn, og han spurte hva jeg ønsket meg til bursdagen min, så sa jeg at jeg ønsket meg en hest. Og det sa han at det var litt mye ansvar å ta på seg, å eie en hest i barndomsalder, men han sa da i endingen på det, at dersom jeg fremdeles ønsket meg en hest i voksen alder, så kunne vi se nærmere på det da. Så den dagen jeg fylte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg følte meg i hvert fall voksen nok til til å vite hva slags ansvar jeg ville ta på meg ved en hest, så da sendte jeg en melding til pappa og skrev, og ønske om hest i bursdaggave, det står fremdeles. Det hadde min far glemt at han hadde sagt i barndommen min, men jeg hadde ikke glemt det, og fremdeles så går diskusjonen innad i familien. Jeg har fremdeles ikke sett noen hest, så det spørs da om jeg må punge ut selv hvis ønsket blir for stort.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Velkommen inn i sommerlunchmix, den siste denne uka. Skal ikke søke for at vi begge to i neste uke?
1: Nei, det vil jeg tro, faktisk. Ja. Hvis vi med helse, så får vi tro på det. Jeg har kjent litt på en sånn aldri så liten sånn kribling i halsen her nå. Mm. Kan det være aircondition i bil og sånn som gjør dette her nå?
0: Har du kribling i halsen?
1: Ja, liksom, nesten som blir litt forkjølet.
0: Ja, sånn
1: Kan det være noe sånn, tror du?
0: Ja.
1: Sterk varme ute, og så går du inn i en bil som iskall og sånn.
0: Mm.
1: Var det interessant for deg? No?
0: Nei, men det litt sånn typisk. Det jo sånn du, det jo sånn alle som reiser til siden ja. Opplever, for da kjører du på aircondition på natta.
1: Får det, vet du.
0: Så våkner du med kribling i halsen.
1: Ja,
0: det er kanskje ikke så rart at du får det, for at veldig ofte nå, og hvis man inne, så sitter man konstant i trekk nå, for alle vinduer står jo oppe,
1: uansett
0: hvor du i huset. Så altså, det ikke unormalt, tror jeg, at den får litt sånn skurring.
1: Nei, det har vært noe greier.
0: Du må være på oppsvettet, for du skal jo da sjunge i kveld.
1: Ja, jeg skal det. Mm. Ja, så det blir jo...
0: Må få i deg litt sånn... Hva er det hette for noen der rota som du kan spise ingefær?
1: Ingefær, ja.
0: Ta deg en ingefær-shot.
1: Ja, det kanskje det som skal til, ja. Det liksom ikke lite synging heller, sånn. Nei, det typisk,
0: full pakke.
1: Nei, vi satser på at det går greit.
0: Ja, da,
1: men vi i gang,
0: Florian. Ja, det.

0: En ting vi må ta tak I, Frode, det solskam ute og går.
1: Solskam?
0: Ja, okay. Det solskam. Ja. De har jo blitt et ord med forskjellige sånne, å dra en skam I forskjellige retninger. Mm. Det har vært sånn flyskam, og det har vært mye rart. Men nå det solskam, som de da griper fatt I. Psykolog I Ragnhild Bang-Nes, sier at det bare tull å følge på solskam. Og hva tror du da solskam
1: Ja, ingen altså. For du skammer deg for meg, for du redd for å bli solbrent. Altså, det noe sånn at du...
0: Det at du, du frykter for at noen ser rart på deg hvis ikke du ute når det sol.
1: Åh, ja, sånn ja.
0: Ja.
1: Ja, så du føler deg nesten tvunget ut av sola, liksom?
0: Helt korrekt. Ja, det solskam.
1: Det fornuftig.
0: Det liksom at man må ut I varmen, forventningspress om å bruke soldagene. Men det jo litt sånn, vet du. Ja. Altså, herregud, sitter du inne?
1: Ja.
0: Ja, gjør det faktisk. Ja. Det jo ikke så mange dager vi har av sol, det må jo ut over. Og så tenker jeg med meg selv, hvorfor det? Jeg konstaterer at det varmt og fint ute, men hva skal jeg gjøre ute da, når jeg ikke har lyst til å være ute?
1: Ja.
0: Akkurat nå har jeg lyst til å være inne på sofaen litt, slappe litt.
1: Sofaen godt.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg mye ute, men jeg må jo innom være mye I skyggen.
0: Ja, men da kan du jo like
1: godt være inne, da. Jeg sitter nesten og svetter I skyggen, og da tenker jeg, da orker jeg I hvert fall ikke sitte I sola.
0: Nei, men du har lyst til å slappe litt inne og få litt en annen luft.
1: Ja.
0: Men da skal du følge på skam.
1: Men må du følge på skam hvis den sier I skyggen også?
0: Nei da.
1: Det går greit, det?
0: Nei, det går fint.
1: Ok.
0: Du må bare være ute.
1: Ok.
0: For hvis du inne, så du løk.
1: Ja.
0: Sånn blitt.
1: Ok.
0: Og det jo ikke bra det da.
1: Nei.
0: Altså, det bare idiotisk. Dette her, denne følelsen har jo utlendighet, så han har fått navnet Sunshine Guilt.
1: Ok.
0: Vi må ut altså fordi at enkelte synes at vi må det
1: ja.
0: Eller så får du solskam tenk på alle de som sitter ute da, og egentlig har det fælt
1: ja.
0: Min mor for eksempel når hun levde var ikke snakk om
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke komme en solstråle hun var kvit som en kefirflaske da, men likevel det skulle ikke komme en solstråle der
1: Men det jo egentlig veldig fascinerende, derfor jeg leste om noen ungdom I går, som altså sånn hudlege og sånne ting, de var ikke så begeistret for at den trenden de så nå, for nå det jo UV-en de går etter.
0: Ja, det.
1: Hva slags UV de da? For hvis det var under 3 I UV, så brukte de ikke solkrem.
0: Nei.
1: For vi må jo bli brune.
0: Åja, selvfølgelig, for dette UV-greia, det kom over I fjor, og det var sønnen min der. Sammen med sine kjærester, som liksom begynte å dra frem UV.
1: Ja.
0: Og tenkte jeg, UV? At de ble opptatt av UV? Ja, nå jo ganske sterk UV, altså.
1: Ja.
0: Fordi det hadde da kjæresten sagt.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, du som står og tisser, du må I alle dager få lov til å bli... Du må jo for svarte slutte å snakke om UV.
1: Det vet du hva de begynte å sette seg nå.
0: Ja, det tror jeg de har.
1: Ja. Enkelt, for det sikkert fått beskjevet etter en bedre halvdel om at slutt å stå når du tisser og blir så søl.
0: Ja, det
1: må jo sitte.
0: Ja, og da svarer de ja, kjære, det skal jeg gjøre.
1: Selvfølgelig, kjære.
0: Hallelovis.
1: Vet du forresten om UV-en på?
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, når han serverte det her, når sønnen min serverte det I fjor, ja, men nå det over 4 UV, altså. Da kikket jeg på det, og tenkte jeg, pikkert.
1: Hva skjedde?
0: Hvor ble da sønnen min?
1: Ja. Mot han veien?
0: I alle dager. Nei, det forandrer seg.
1: Men det litt fascinerende egentlig på et vis det der med at den skal bli så brun.
0: Ja.
1: Altså så bruker du resten av året på å være litt uenig I alle de innvandrere som kommer til landet med forskjellige hudfarver.
0: Ja, ja. Vet du, når du ser de, så er det sånn du forfekter å bli selv.
1: Ja, ikke sant? Er ikke det veldig rart?
0: Kan du bestemme deg snart, eller?
1: Ja. Er veldig snodig.
0: Nei, det veldig, veldig rart. Men UV, altså, det blitt en ting, da.
1: Michael Jackson gikk jo stikk motsatt vei, for han var mørk og ville bli lys.
0: Ja, han gjorde det. Han lyktes nesten, så det var
1: det. Ja, gjorde det.
0: Nei, det var veldig rart.
1: Ja.
0: Men, ta en dag, den psykologen her, da, sier jo det at man må ta en dag på sofaen. Det gjør ingenting.
1: Ja, nei, og vær så snill, ikke føl på skam for det, da.
0: Nei.

0: Da har vi kommet oss til endes av uken, I hvert fall radiouken og sommerlunchmixen. Ja, evaluering av dagens sending, helt på det jevne, kanskje?
1: Ja.
0: Og gøy i går.
1: Ja, vi var artigere I går. Men det klart at det jo ikke hver dag man får sånne saker I fanget.
0: Nei.
1: Men for det helg. Jeg skal ut og synge I helgen.
0: Ja, du skal det. Lykke til med det.
1: Takk for det. Du skal gjøre hva? Tenk, du koser deg på øl.
0: Nei, det tror jeg. I dag tror jeg skal slappe av litt. Som ellers. Ja. Nei, forresten, jeg skal på Sabeltan I kveld.
1: Det jeg skal du det, ja? Jeg
0: skal på Snabeltan. Og så skal jeg på startkamp I morgen.
1: Ja. Ja. Ja, men da jo helga godt I gang den.
0: Ja, det godt I gang. Det godt I gang. Og så det jo VM-final på søndag.
1: Ja, det har du.
0: Det var den helgen.
1: Det var den. Vi høres til mandag.
0: Ja, det.
1: God helg da, dere.
0: Hei, håp.